nekaj se ne moli duš. Šta god da je, ne skrivaj, ne pokrij sreću. Šta god da je, ako kazni, neka mu je.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

Neće dobro pomislim, to pa sploh govori. Neće dobro pomislim, to pa sploh govori.

noć noći sam kraj svojih lasnih san. Nisam dobar, nisam angel, sam pa večkrat pijan. Sam kraj svojih lasnih san. Nisam dobar, nisam angel, sam pa večkrat pijan.

Draghi, dođi na morsku zvizdu, da ti pokažem pismo koje sam pisala ja.

abbiamo sì. Republiki slojni rdeći bili zameni sam sam kridem dol visi. Poznam priteklost kod se

0: kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretan. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kardeşim. Jebom mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako je, a sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali poserio mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalno, ja sam oduševljen.

0: kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.